Zimetimia ni saa 12 kamili Butembo, sana saa 12 kamili Lubero na kule eneo la Beni za Kiswahili jioni ya leo. Na kwanza ni muhtasari.